ci sama ñaaram bay ne ko xam ni day wuta xam fa mom na xam ni xam mu xam ba melni xama kon ya fa ganara señ bamba mi ko xam fa mom ni xamul na xam ni moy kadi xam ko xam ni xam na fa mom.